0: erdê prêze dimînin. Hin cotkar jî ji bo çandiniya demsaleke din agir berdin prêzeyan. Akademisyena Beşa Ziraatê Doçen Doktor Neşer Yaman balê dikşîne ser şajiyên ku devam dikin.
1: Cotkar jî genelde hinik bi zanî, ne bi nizanî. Ew vê dixine dişewitînin. Ama ev ya juan re basit te, kolay te. Bere pir hebu, anka rabuye ez vayajı bivejim, ne vakave bere, kem buye, epey kem buye.
0: Pespor dibêjin prêze gubreya organîk a axeye û divê neşewitandin.
1: Biraqa prêze xwe vê nexin. Neşewitînin. Çünkü ev prêzana hegecar dil nav axexin, ev dibî gubre, gubreya e organîk e doğal, ne e kimyasal.
0: Şewitandina prêzeyan zirareke mezin dide av, ax, hewa û jîngehê. Jiber agir tenê ne zadû tene, kêzik û kurmikên bi feyde jî telef dibin.
1: Wexta dişewitînin ser axê wexta ge wenda dibî binê axê jî wenda dibî. Ew kurm û kêzana jî pêr wenda dibin, giş dimrin.
0: Ji ber şewitandina prêzeyan jîngeh qirêj dibe û kalîteya jiyanê jî kêm dibe. Ji bo av, ax û hewayeke paqij divê bi ti awayî prêze neyên şewitandin.
2: Nurettin Yavuz Atmaca, ev 40 salın lüküçeyen pazarcıka Maraş'ı çay çedike u dufroşi, esnaf, memur, takavit u kuendekarini pazarcıka Maraş'ı ni çayhaneya Nurettin Yavuz kom dibin. Atmaca tene çay çenake de hemen demede piştgiriye dide kurtubuna çanda dostaniyeş.
3: Nabona çay vekpe, dudaka sağırken her tişti hazıra.
0: Nurettin Yavuz Atmaca dema zaroke le berdese bave xwe hînî çêkina çayê dibe. Piştî bavê wî rehmet dike vê carê jî ew bi xwe diçe ser çayxaneya bavê xwe.
4: Bavê min sala xwe 24 salî bû, hat merkez otiye li vê dere çoycilikê kiriye. Nîzîkî 50 salan çoycilik kir, tabî ki endê sala xwe derbas bû, pîr bû, kal bû. Ev şo ter kerd, ez dav du soli bu mündi bu evkadım da şoğulü.
0: Atmaca ev 40 salın hizmeti de hemşeriyen xoe. Esnaf, memur, tekavit, uxuende karine bazarcığa meraşe ile çayxanaya Nurettin Yavuz komdu bin.
4: Bavimin ev şo ter kerd ama navi bavimin navi işixe, şu xebatı bavimin mi devam kır. Hatta vi zamanı ima şoğulü, لما في مملكة هركز من نوس داكي إما يهاز داكنا
0: لبيدري هم بهنا خوابت دن هم يتفلي محبات و صحبت عند بن أتمجاج بو كسند كم در فت جي دي بيجاج جي وان لسر سري ميا
4: قشتي سر سري ما دويا جن بو مير بو عائلة بو زداروك بو زوري بو قشتي جن مانا
5: لوگی خان نوریجی ساو سن Ve çaya boy bavuka yani mesleği bavuka devam daka ve pır boş daka. Kamuatına pozozcuğa çayı nürüken var nokun ama narın ambol. Çoyu hakikaten pırı boş.
0: Atmacadı beyce haya kodi emir bide ve kare bavi kodi domine.
2: Devlet ji bo çandinî bi pêş bikeve û kalîte zêde bibe destekê dide çotkaran. Müdürya Çandinî û Daristana Namaraşê mücadeleya biyoteknîkî da dest pêk kirin. Cotkar bi saya vê teknîkî fêkên bi kalîte û organîk de hilberîne. Müdürya Çandinî û Daristana Namaraşê ji bo çandiniyeke baştur û bi kalîte piştgiriye dide cotkaran. Bi saya mücadeleya biyoteknikî fekin bakayta organikten hilberi.
6: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
7: Mebe Pişgiriya Tekniki ya Müdürya Çandini Udaristanan Mücadeleya Biyoteknik İdades Pekirin Bisaya ve Xebati Enfekiyen Bedermanı Organik Dedin Velatiyen Xe
2: Hasan Sazi Kuli Şahin Kaya'ya 12 Şubat'ı Cotkariye Dikeli Serpazlık Dönüm Erdi Nezi Hazar Darin Incasa Çandine Dermanên kîmyevî li darên xwe nake û hemû fêkên wî organîk in. سازه کوبری سری دونمه کی 300 کیلو انجاس را دگرن ها بخیر بیو تکنیک ده قد زیده تر را دگه
7: هلی گنده مه پرانی دارین سیو پیوگ و میوین تری هاتن دانین لیمه دست به دانینا دارین انجازان کر مجم دوریا چاندنی و دارستان آن حالی کاری خوست وان جهند از یارین خواه انزیرعت شاندن و وک تکنیکی آلی مکرن
2: لباجر بسای خبات مدوریا چاندنی و دارستانان لسر نزی 2000 دونم عردی دارین انجاسن هات ندانین مالیت انجاسن کمه دانین آوان جی حیسان او ده مفروتن جی قزن جوان باشه لما جودکار زیده تر چاندنی دارین انجاسا دکن بسای خبات بیو تکنیکی هم لدر دور درمان کیمیوی نایم بکار آنین هم جی فیکین خویزایتین بردستین ولادیان
8: ناجی مبره خوب نه مردینه لمدی آدم مردینه پنجه جنین کت کار دبین بانه چاتو میده ترشیا تروزیا آنگو عجوران چکرین جنین نافچه هم دبار خود دکن هم جی چاندکه قدیم دومینن عجورین مدی آده بی آمازن دبین و به آرومای خود گلکی بتامن
9: آوینه و لباخ و بستانان هر جوره فیکو سبزه هنه ولاتی جنا عوید به حضیری زبستانی دکن. به تایبتی ریچال او ترشینه چه دکن. لیمیدیتا مردینه جی دبنی بانه چاتو میده پینجی جنین کتکار به هفر ترشینه تروزیان چه دکن. اجورین میدیا ده به آمازن دبن او به تام او آرومه آخوه گلیکی تایبتن. جبر وی که لذت ترشیان جی به هم پاد به
10: شیما یه مدیادی گله کی به ناو دنگا گله کی تعمایی خوشا زستانی گو ترشیما البر خوارن نبی کسی نکلا او خوارنا ما کیما
11: ترشیما پیشش نوار تینن ام واناکی تشون ام پنج دشون ام شوشی خواناکی ام حاضر تکن ام ده گرن ام دو ده سوراب که خو آوا خو انا کی ام ده بردن سری قنج ده وی انا کی احتاج مت ام ده جدین ده وی انا کی و دخنه ده براهی نکی جانبی ام دین نه ویدج بو کتر شی مخر انا به پشت پاز ظهر جدی ده تی خو ارنم کان تر شی خو فکم
9: بقاسی ما کی اف خبات وی دام بک او تی تخمین کرن کو بری بازن قدیم 5 تن ترشین بینه چی کرن
8: بگرم بونا هوایره ولاتی بره خود دیدن پلاژ و حوزان پسپور ولاتیان جبور ریزی که پاکجی هشیار دیکن لو را حوزن که باش نهاتن دزنفکت کرن و پلاژ انقریش دیبن سدما انفکسیون دار.
0: هوا گرم بو براو حوز تیجی بون هن کس دکوون حوزان هن جی خداویجن آوا هینک آبهره لگر ریزکن پاکیجی بین پشت گوه کرن دبن سدما نخوشیان.
12: زیده بونا گرمه دبن سدما بلاونا میکرو ارگانیزمایان. گر آواکو تیده میکرو ارگانیزما زیده بونه وره قرطاندن دپرگالا مهاندنه ده دبن سدما انفکسیونان.
0: حوز نهات نده انفکت کرن و بحرین قریش سدمین سرکنه. انفکسیون بدرگلاندن وراشین ایشا زکی و عملی خود ده در.
12: ام دویجن آوی گله کی بخون خوره کانش دی سفره اخوه کم نکن گر ایشاوی کم نبه او چی قاز بچه زیده ببه اوش در اوجان زیده تر بدومه گر هونج بر عملیش خوارنه قد ببن دمرده سرن نخوشخانه اکی
0: به طایبتی زاروک دو جانی او کسی جی 65 سالی مزنتر دوی گله کی بالدار بن
12: دوی کسین دو کما بر ریسک ده جیه دیگرین گله کهش خواه بن گر شکایت مواش در اوجان زیده تر بدومن حوجه بچن دختور
0: دوی ولاتی لحوز دزنفکت کری و پلاجن کو دستور کتنا ونهی صوبریه بکن.
8: پرابین عادل جوازی هابین به انسانان تجبون ولاتی هم با آبا خوش آگولا وانی هم جی بخوزایا به هم پا ساعتین خوش در باستکن توریست بیجن پلاجن عادل جوازی نکیمی پلاجن اگین.
0: پلاژن وری نکمی پلاژن اگینه یم پلاژن عدل جواز دبینن و ساد بیجن لنافچه بگرمون هوایره ولاتیان بر خدا پراوین گولاوانه peravên behra wane bi ava xweya paqij û xwezeya xweya bêhempa pir xweşin. Ji bajarê Dincî turîst berê xwe dan peravên li vê deverê.
13: Em bajarê Erzurumê hatin Adil Cevazî. Adil Cevaz gelek xweş e, ava wana gulî, ava van gulî temiz û pak e.
0: Turist dibêjin plajên Adil Cevazê qasî plajên Egeyî xweş in. Welatî bi ava xweş a gola wanê bi xwezeya bêhempa demên xweş derbas dikin.
2: Bi hevkariya walîtiya bilîsê û komeleya Yukarı Denizê ji bo ciwan berî xwe bilin sporên avê bi navê perwerdeya noqavî û sporên avê projek hat hazirkirin. Di çarçoveya projeyê de ciwan hem bi çavê xwe xweşikiyên binê gola wanê dibînin, hem jî li ser avê sporên cuda dikin. Heta niha 275 xwendekar beştarî perwerdeyê bû.
9: Li bilîsê ji bo ciwan sporên avê bikin, xebatên cuda têne kirin. Herî Dawijî walîtiya bilîsê û komeleya Yukarı Denizê xebatek kir. Li bajêr bi navê perwerdehiya noqaviyê û sporên avê projek hat hazir kirin.
14: Îro behra wanê de me projekî çêkir İçişleri Bakanîyê de zaroka em tînin ji lîse meyteba lîse em zaroka tînin vira dalişa çê dikin.
9: Di çarçoveya projeyê de li Adil Cevazê perwerdehiya noqavî û qanûyê tê dayîn ciwanan.
15: Ez xalata diketim berê xaş bû ama binanî vira nebû. Yukarı Deniz derneyê me anî vira tiştek zav xaş bû, em binê berî dîtin zav tiştek xaş bû.
9: Ciwan him bi çavê xwe xweşikiyên binê gola wanê dibînin, him jî hînî sporên avê dibin.
14: Zarok binê berê de mikrobiyalîta dibînin, mehsiya dibînin.
9: Heyana 275 xwendekar beştarî perwerdehiyê bûn. Proje ve seranserê havînê dawam bike.
2: Li Sêwrega Rihayê ji bo zarokan çalekî û şahiyeke gelekî xweş hat li dar xistin. Çalekî bi destê şaredariya Sêwrekê birêveberiya Kampusa Spor û Ciwaniyê li Keleha Dîrokiya Navçî hat kirin. Zarokan bilîstikên cur bi cur têra dilê xwe kêf kir. Kêfa malbatan jî gelek ji vê organîzasyonê re hat û spas li rayedaran kir.
7: Li Keleha Sêwregê ya Dîrokî kêf û şahiyeke xweş hebû. Zarokan têra dilê xwe kêf kir û bi hev re lîstin. Ev der Sêwrega Rihayê ye. Şaredariyê çalakiyeke xweş li dar xist. Birêveberiya Kampusa Spor û Ciwaniyê lîstikên cur bi cur hatin lîstin.
16: Sivereyimiz, belediye başkanımız Ali Murat.
17: Piştî ku Ali Bucak bu şaredar Sêwregama xweştir bu. Beryanha çalakiyeke ku bu saberfirin nehatı bu kirin. Min jî birayên xwe û zarokên xwe anîn vê derê pir kêf kirin, ez spasî hemû kesan dikim.
7: Zarokan tevî malbatiyên xwe li Keleha Dîrokî kêf kir. Lîstikên cur bi cur lîstin û gelek kêf xweş bûn.
18: Öncelikle amacımız çocuklarımız.
17: Me xwest zarokên me kêf bikin, rûyê wan bikenê, bila bi sporê re eleqedar bibin. Bi van çalekiyan zarokên me dê bi karên baş re eleqedar bibin. Ez spasî hemû personel û xebatkaran dikim.
7: Di çalakiyê de konser jî hatin dayin. Stranbêjên herêmî bi stranên xwe dilê zarokan xweş kirin.
2: Komeleya Alîkarî çand û perwerdê destê xwe bide ronahiyê li Sêrt û Batmanê sû û şeş kursiyên bi ceyran û bi akûl welatiyên astengdar belav kirin. Rêveberên komeleyê dibêjin herkes welatiyê esliye yê vî welatiyê em ê biçin heya gund û zozanan û alîkariyan belav bikin.
12: Komeleya Alîkarî çand û perwerdeyê destê xwe bide ronahiyê. Alî

0: Kariyeri de welatiyên astengdar. Rêvebirên komeleyê dibêjin herkesî kul yû welatî dicî, welatiye hestiye. Komeleyê li Sêrt û Batmanê, Kürsiye Miceyran, Obe Aku dan 36 welatiyên astengdar. Li Navenda Sêrtê û navçeyên Ferwarî, Tillo û Misirce 20 kürsî, li Dihê 10 kürsî, li Batmanê jî 6 kürsî belav kirin.
1: Evet, Arap Ali Yüreği, Kudüs Ölcü Rozi Bey, Kudüs Ölcü Ahmet Bey, Ahmet Bey, Kudüs Ölcü Memnuni, Kudüs Ölcü Memnuni, Kudüs Ölcü Rozi Bey.
2: Bana ne abek dama, Kudüs Ölcü Rozi Bey, abama ya aval ki abi o khob bia, nikodan ama Kudüs Ölcü Rozi Bey, cevap ki cennet inşallah.
0: Serokat ya şağajınan ya AK Parti, Yensir, Odehe, Cüvi Ali Kariyer'e bu vesile.
3: Tekerlekli sandalye şuara hediye onitiye, Yen Çalakkale, yen Antalya, yen İzmir'e, Kir'e, Kirbe, Sessera, Seçeva, Hudeş Hemmü'ye razıydı. Emş Emir'e teşekkür de ki her hebin.
0: Komele ve İlhereyim'i Ali Kariyen Kuebi Domine.
4: Peşane ya hünermend Abdülmutalip Gerdi ya bina ve dinlen çibabum de tabloya nüyü de folklora kurdi u ev erdnigariya resente nişandan. Peşane ya hünermend de kurdi vakfa İsmail Beşikçili ben de hezkir u meraktarın hüneri.
5: Nekşin kültürü şopin erdnigariya resen. Beferçe ya hünermend Abdülmutalip Gerdi cardın jinu geçti ben.
6: هر دم لسر ايش و ازار و جواني جن كارم كردوا يعني تابلو كانم هموي رنگ دانوي اوي تي ده كا جواني افراد ايش و ازار افراد او رنگاني رنگ گرماني كا جني كرد مثلا بكاري هنا لناو مالي خوي لزلو برگاكاني رنگ دانوي تي ده
5: پیشانه اوی ال ناوند چاند و هنری یا ابراهیم گندوزه لبند مرکتر هنریه. ده هر تابلوی وی ده رنگ و موتیف فوکلورا کردی باله دکشینن.
6: من زور خوش حالم او رو لناو خلچی خوم لیا استنبول لناو ملتی خوم کومل ایک دوست و برادری بریز تیدا لپیشانگا کب آمدنه من لحولی رو هاتوم.
5: پیشانه دینلیچ بریا کلتوری نرخ هنری نشان داده. وقف اسماعیل بشیکچی مازوانی و پیشانه واتا دارده که
7: از پری که فش بود او جی بود میوانه ما لیستانبول انا هنرمندی لفرژی ای ترکی کرده مجی نامه او هفدو نازکن او اسلوبه هفدو خطه هفدو تماشا دکن و هفدو نازکن جبو بیانی جبو من پری بقیمته
5: پیشانه یا دین لیچه و دو هفتیان لبنده سردران به
4: لگل اردخانه 25 مهریجان قشار و چانده آن تویی حتل دار خستم ده مهریجانه ده وکی کنسر و پیشبازی گلک چالکی هبون ده چارچوبه یا فستیواله ده لیمیوانان پنیره قشار حت بلاف کرد
0: Ketim Milihev o govend garandın. Hem gühdan sıranan hem citevli peşbaziyan bun. Gola Erdekhane bir bistu pencemi mihiricana peniri kaşar o çande geç bu. Jidervi bajerci gerekez bu festivala rengin hatim bajer.
8: Yani şu anda caddeler...
9: Kuçe u kolanin bajer bu vasaydan tiji bune. Gerekez peştari bernameyi bune. Çalaki buye ve ki şova gole.
8: Yani bir göle şov yaşıyoruz.
0: Demir Ricani de ve ki konser o peşbaziyan gelek çalaki hebun. Her vaj bu dana sinatam o lezzetin bacı yerci stand hatın vekirin. Demir Ricani de dimenin gelek rengin hebun. Bername hem uçalakiyen kuyup dili meyvanan bu. Mihricana rengi serojan devam kir.
4: Zanîngeha Batmanî di çarçoveya çalekiyên kafeya zanistêde li hezkîfê bûn ji bo herêmê bidin naskirin li kanoyan suwar bûn û spora sûpê kirin.
0: Hezkîfa Batmanî bajarekî qedîm û dîrokî ye. Van salên dawîcî bi çalakiyên rengîn malê dikşîne. Ve carici akademisyenin zanîngeha Batmanî li bendava ılısuyê bûn. Akademisyen andı çarçoveya xabatin kafeya zaniste de çalakya kanu o süpeli darxız.
10: Teşekkür ederim. Üniversite Batı.